0: rāngā chā ngū dī ngē dē zēm tā tōng mā shē, tā nā lō lō mō lō ā. Tā yā khār tō, chī bū tīng dē lē lō mē bē.
1: Chōng zē cāng mā tī cā, nā lō zē chō mī tū, yī nē rā sīm tē mā chī, ngā chōng tū nē tī kī rū cā lō chōng kio sō zā, ngā lā sīng mā rī.
0: Nye jen da tuen ba zui xio. Ma da na, nye za lin ga xio. Yang har xie zo.
1: Kun zui xie le, alibe go chu go de nye ne di gui qe er li xa. Tim ka xie sim zi bi na, xi ne alibe go tim ji ju tu xa. Qi na, yang ge nga tim ka zui xing bu yu me xio da.
0: Rang bu gu ji da man cha, xibu xing gu duwa. Nye alibe go chu go le zi gui qe er ma xe, sim tu gu yu me so su xion dal da gyu re.
1: 你阿里边我唱么？什么又生个米都个？
0: 对，不过这大满扎可就七三穷啊！现在让个去省界，俺打住的。

0: rāng kāng tēsā rā chō.
1: Nye lōp chīng lōp chō chī, ān nye lōp chōng chē chē lō lē bē chī lā, sū sū ngū zē mā chō gōng sī sū xā. Nām chāng tī, bō kē ngā ngō chō chē chū.
0: Tā tī āng sā chē tō wā, ngō nē chō p'sāp tō wā. Rāng kē tēn tē chē bō chē wā rī, tā tāng xū tā.
1: Tsui bā chē bī nā, kēp sāng gā chī gā tā ngā chū sīm yā xā wā tū, yī nē xīp chē xīm chū tā yī xī chē gu gī.
0: Chē nā ngā, rāng kē lōp chīng lōp chō tā yīn chī tū chī gī.
1: Lēs, tūn tā tī, nye gui chī chē chū.
0: Rāng chīng chī bā.

0: Rubi, ngā chū lāp tā tē kāp yu lā. Tē wē bōg sō, cī pī shirā yu.
1: Shāng bī wāng dī dā, wū lā mū chī kā pō mō tē tsū lū tū yō mā shī, shī bā?
0: Tī tē bā shī. Rubi, nī ngā chua bū tēn xī. Nyan sim da jie ni, nyan lop zhong qie qie. Za zang li xin jia, tang zang zhong zhong xie. Jia xie zhong bu suo, xiep xie shuwa sam chu. Yine, ngara sabi lakashi, kyun ni ma chu.

rāng āmla dā ngā ngōshī dū rāng lē chūng yu. Gāp dī dū, ngā dzū nā sāglām rīng gūjī nā dī guā shī. Āchāng chā sāglām nā lē mī mōg shirā yu shī. Yīnē, ngā dzū nā lō mō dō nī dī yō mā shī. Yī mū jī, mī yī gā ngā dzū nā gī nī dī dī pō sū. Ngā dā rāng gu fēng dū, dīnē rāng āma xī chēng, ngā zu sōng, kā tūñ jē,

0: rāñi pūmā rābē. Nye kūnsi kūpā jāng rē.
1: Nye āmlā gā ngā cāyā chītō mō rā tūng bē tūng tātī. Pāo rāng gā yū rūng tū tā sāyā khā yū nā.
0: Rāng āmē ngā mē zā jī rā lā mā shī rā sā. Rā sīm tū rī sī gī. Rāng āmē chōng gā lā mā tī. Xiao Du Zi, Rikwe Zhen Nye Ge Pu San Gu Qi Zhi. Bu Gu Pu Cha Mo Cu Bu Yo Zhi Si. Mo Rang Ge Na, Ra Le Ma Xu, Ke Du Ma Tan A Sa.
1: Tung Du Har Sung Gu Du.

0: རང ལ དམ སང ཤེས ཡོད ང ཚོ ཅིན དུང ལ གེ རང ཐབ ཅུ ཉམ ལེ བུག གི ཝུ མི དེ ཅིག སུ གེ རང ཡོ ཉེན པེ ང རང ལ ཨོ མི ཅིན དུ མི དུ ཉེ ར ཅུ དོ ཅེ ཐུ སུ མ ཤེས ཐབ ཅུ ཉམ ལེ བུ དེ ཐེ ག ཅིན དུང ལ གེ གེ གེ ཝོ ཤེས ཁེ ཚུ ཅིན དུང གེ ང ཅུ དོ ཅིག རེ སེ nga su ji ge chu do ji chung du mi do ji xia da bo ge de xiao ma ji kuo chuan de da da kuo ma chuan zi zi che ji
1: ka ri zi da da su bo shi
0: ni ran ke li bi zhu za shang ge ga ke li bi zhi ni ba ma xi qian de ni xi cheng san de zhang xie wo sang chu yi ne tang de xian du mi do
1: ka ri na
0: kāyīsān rāng shērīm tū rāmi sīchī chōngmī kērkān chē tēn sāṁshū rīchā rāmo rāndā yīmdō tsua yē tōptān yō māshī
1: tōptān mē yā kārī nā
0: mō rāng zīchū chīng yū yībē yīchī chīng yū yībē
1: zī rāng kār shē yū ā kēch kārī yū nē sēs shū dā
0: chīmī sūy būgū yīmē shīg yū yībē sūy rē nē chī
2: 文东，嗯，嗯，这啥事？啊，啥事？哈，你看他这风度给二柱三兄，风度给搞不起阿勇。哦，今当前的形势。
3: 嗯，有。卡介索，啊，卡介索，给我妈丢的，丢的钱，卡介索。
0: 那怎么写可以吧？俺也是先注意，他们得喝多，没说你多，看他们多干你吧。